Ișul șarpelui și pasul gândacului fâșii.

În sfârșit am ajuns și la pagina ta, îngălbenită de vreme. Tu parcă nici nu ai fost și nici n-ai existat, prima dragostea mea. Eu ochii vreau să-mi dezleg și pe o clipă să dau amintirilor frâu. Când, când și cum s-a întâmplat, ce-am făcut de-am uitat glasul, numele tău.

prima dragoste mea. Vino cu primul sărut, cel mai curat și mai sfânt, vino și nu mai pleca, prima dragoste mea. Da, astăzi e ziua ta, tu în inima mea te-ai născut din nou. Știu că într-o zi vei veni într-un șir de cocori,

بسم داره شیگویا نفهم نفاید اجابت داره شیگویا

0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit-o ieri la Chișinău pe Salome Zurabishvili, președinta Georgiei în perioada 2018-2024. Cu acest prilej, președinta Maia Sandu i-a înmânat doamnei Salome Zurabishvili Ordinul Republicii, distincție conferită la 26 mai 2025 de ziua independenței Georgiei pentru apărarea valorilor democratice, păstrarea și promovarea demnității cetățeanului, a drepturilor omului și a păcii, precum și pentru lupta consecventă pentru viitor european al Georgiei. Șefa statului a adresat totodată felicitări călduroase poporului georgian cu prilejul zilei independenței, marcată pe 26 mai. Președinta a menționat: Moldova este solidară cu poporul georgian, îi susține lupta pentru suveranitate și democrație și îi este alături în speranța unui viitor european. Examenul național de bacalaureat 2026 se va desfășura în perioada 2-19 iunie. La sesiune s-au înscris peste 19.000 de candidați, dintre care peste 1.800 sunt restanțierii din sesiunile anterioare. Probele vor fi susținute în 92 de centre, testele vor fi evaluate în perioada 2-24 iunie, iar rezultatele preliminare ale sesiunii de bază vor fi afișate în centrele de bacalaureat pe 25 iunie 2026. În același timp, examenele naționale de absolvire a gimnaziului vor avea loc în perioada 4-15 iunie, la acestea urmând să participe aproximativ 36.000 de elevi. Probele pentru examenele de gimnaziu vor fi organizate în aproximativ 400 de centre de examen din toate raioanele și municipiile țării. Evaluarea testelor va avea loc în perioada 4-24 iunie, iar rezultatele preliminare vor fi afișate la centrele de examen pe 25 iunie 2026. Guvernul a aprobat regulamentul privind recunoașterea și echivalarea în scop academic și profesional general a actelor de studii și a calificărilor obținute în străinătate. Inițiativa vine să simplifice și să eficientizeze procedurile de recunoaștere a studiilor și a calificărilor pentru mai multe categorii de beneficiari care doresc să-și continue studiile sau să se angajeze în Republica Moldova. În privința refugiaților și a persoanelor strămutate, regulamentul promovează recunoașterea perioadelor de studii și a calificărilor acestora. Persoanele care beneficiază de protecție internațională pe teritoriul Republicii Moldova și care nu pot face dovada deținerii actelor de studii sau a calificărilor obținute sau le dețin parțial vor avea posibilitatea să aplice pe platforma Consiliului Europei pentru obținerea pașaportului european al calificărilor pentru refugiați. De asemenea, inițiativa promovează recunoașterea actelor de studii și a calificărilor obținute în baza programelor transfrontaliere organizate în comun de instituții de învățământ superior acreditate din Republica Moldova și din străinătate. Prin aprobarea acestui regulament, autoritățile urmăresc creșterea mobilității academice și profesionale, facilitarea reintegrării cetățenilor reveniți din diaspora și consolidarea compatibilității sistemului educațional național cu spațiul european al educației. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în centrul și nordul țării și ploi slabe în zona de sud. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 17 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 20 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 22 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
0: Oferte excelente pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
4: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
5: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
6: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 2 iunie. Carmes, cârnăcior de casă la doar 87,95 per kilogram. Bremen, bere blondă 2,2 litri la doar 32,95. Jockey, cafea Krepki 225 de grame la doar 54,95. Cheap Market, doar prețuri mici. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
8: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
0: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit un coș plin de oferte. Până pe 3 iunie, la Linel poți cumpăra Sandra, înghețată în sortiment divers la doar 13 lei și 90 de bani. Și franzeluța tort poveste la doar 99 de lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: trampolină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție e garantată. Bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău. Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
2: Partener media Radio Play.
3: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
0: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii, sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
8: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Jeta Burlacu, Natalia Gordienko, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, Ansamblul Plăieșii și Ansamblul Etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
9: Mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministrul Energiei Dorin Junghietu a solicitat finalizarea la timp a tuturor lucrărilor necesare pentru inițierea procesului de energizare a liniei electrice Vulcănești-Chișinău. Poziția a fost exprimată în timpul vizitei de ieri a oficialului la stația electrică Chișinău. Dorin Junghietu a mers pe șantier pentru a evalua stadiul lucrărilor și respectarea termenelor asumate de contractor în cadrul proiectului de construcție al liniei electrice aeriene 400 kV Vulcănești-Chișinău. Vizita a vizat și pregătirile necesare pentru finalizarea lucrărilor și punerea în funcțiune a infrastructurii energetice. Totodată, Dorin Junghietu a atenționat asupra aplicării penalităților prevăzute contractual în cazul nerespectării termenelor stabilite. Republica Moldova va beneficia de un sprijin financiar suplimentar de 150 de milioane de euro pentru a moderniza un sector al centurii municipiului Chișinău și a reabilita tronsonul M1 Chișinău-Leușeni. Resursele financiare vor fi acordate de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare Verde. Proiectul de lege pentru ratificarea acordului în acest sens a fost aprobat ieri de guvern. Acordul de modificare prevede acordarea unei finanțări suplimentare de 150 de milioane de euro la împrumutul de 150 de milioane de euro contractat în 2024. Resursele vor permite modernizarea și lărgirea sectorului 2 al centurii municipiului Chișinău, drumul M2, cu o lungime de 9,4 km, precum și reabilitarea și lărgirea tronsonului M1 Chișinău-Leușeni, care asigură conexiunea rutieră cu România pe o distanță de 84 de km. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 31 de lei 21 de bani cu 19 bani mai puțin decât ieri. Motorina se ieftinește cu 26 de bani urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 28 de lei 96 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în centrul și nordul țării și ploi slabe în zona de sud. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 17 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 20 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 22 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: publicitate. Sunt acasă. E un moment unic când rostește aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
1: 5 iunie.

0: o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Oferte excelente pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Plopilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
6: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Motors, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Beyond, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
7: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

În mistui miele, cum se dăruie în raze, soare, lună și stele. Cum se împrăștie vântul, cum rodește pământul, cum se zbuciumă marea, cum îmbobocește floarea.

Ești iubirea cea mare, dar și un semn de întrebare. Poate ați fi uitat de mine, fără a fi aflat vreodată că e cineva pe lume ce te adoră, te așteaptă.

0: RCA și carte verde din MyBank. Acum le ai direct în aplicație, fără drumuri, fără pierdere de timp. Doar câteva clicuri și ești pregătit de plecare. Deschide MyBank, intră în pagina Live și asigură-te rapid. RCA și carte verde, simplu din MyBank. Ofertă excelentă pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: La Microîmprumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
7: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32. 10.
8: Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit-o ieri la Chișinău pe Salome Zurabishvili, președinta Georgiei în perioada 2018-2024. Cu acest prilej, președinta Maia Sandu i-a înmânat doamnei Salome Zurabishvili Ordinul Republicii, distincție conferită la 26 mai 2025 de ziua independenței Georgiei pentru apărarea valorilor democratice, păstrarea și promovarea demnității cetățeanului, a drepturilor omului și a păcii, precum și pentru lupta consecventă pentru viitor european al Georgiei. Șefa statului a adresat totodată felicitări călduroase poporului georgian cu prilejul zilei independenței, marcată pe 26 mai. Președinta a menționat: Moldova este solidară cu poporul georgian, îi susține lupta pentru suveranitate și democrație și îi este alături în speranța unui viitor european. Examenul național de bacalaureat 2026 se va desfășura în perioada 2-19 iunie. La sesiune s-au înscris peste 19.000 de candidați, dintre care peste 1.800 sunt restanțieri din sesiunile anterioare. Probele vor fi susținute în 92 de centre, testele vor fi evaluate în perioada 2-24 iunie, iar rezultatele preliminare ale sesiunii de bază vor fi afișate în centrele de bacalaureat pe 25 iunie 2026. În același timp, examenele naționale de absolvire a gimnaziului vor avea loc în perioada 4-15 iunie, la acestea urmând să participe aproximativ 36.000 de elevi. Probele pentru examenele de gimnaziu vor fi organizate în aproximativ 400 de centre de examen din toate raioanele și municipiile țării. Evaluarea testelor va avea loc în perioada 4-24 iunie, iar rezultatele preliminare vor fi afișate la centrele de examen pe 25 iunie 2026. Guvernul a aprobat regulamentul privind recunoașterea și echivalarea în scop academic și profesional general a actelor de studii și a calificărilor obținute în străinătate. Inițiativa vine să simplifice și să eficientizeze procedurile de recunoaștere a studiilor și a calificărilor pentru mai multe categorii de beneficiari care doresc să-și continue studiile sau să se angajeze în Republica Moldova. În privința refugiaților și a persoanelor strămutate, regulamentul promovează recunoașterea perioadelor de studii și a calificărilor acestora. Persoanele care beneficiază de protecție internațională pe teritoriul Republicii Moldova și care nu pot face dovada deținerii actelor de studii sau a calificărilor obținute sau le dețin parțial vor avea posibilitatea să aplice pe platforma Consiliului Europei pentru obținerea pașaportului european al calificărilor pentru refugiați. De asemenea, inițiativa promovează recunoașterea actelor de studii și a calificărilor obținute în baza programelor transfrontaliere organizate în comun de instituții de învățământ superior acreditate din Republica Moldova și din străinătate. Prin aprobarea acestui regulament, autoritățile urmăresc creșterea mobilității academice și profesionale, facilitarea reintegrării cetățenilor reveniți din diaspora și consolidarea compatibilității sistemului educațional național cu spațiul european al educației. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în centrul și nordul țării și ploi slabe în zona de sud. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 17 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 20 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 22 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Bucură-te de vară la Circul din Chișinău!
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32. Bara 10.
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
7: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Geta Burlacu, Natalia Gordienco, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, Ansamblul Plăieșii și Ansamblul Etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi la mulți ani cu sănătate la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Azi vorbim despre semințele de dovleac. Semințele de dovleac sunt cunoscute pentru efectele lor antiinflamatorii. Într-un studiu s-a dovedit a funcționa pe post de medicament antiinflamatoriu cu indometacina. Indometacina este folosită pentru a trata artrita fără efecte adverse. Uleiul din semințe de dovleac este bogat în fitoestrogeni naturali care pot duce la o creștere semnificativă în nivelul colesterolului HDL. Pe lângă asta, reduc presiunea din sânge, durerile de cap, durerile articulare, bufeurile și alte simptome ale menopauzei. Semințele de dovleac sunt bogate în zinc, un mineral esențial care joacă un rol important în funcția imunitară. Institutul Național de Medicină recomandă 8 mg de zinc pe zi pentru o femeie adultă. În jur de 250 de grame de semințe de dovleac conțin 6,59 mg și aproape ating doza zilnică recomandată. Semințele de dovleac sunt bogate în antioxidanți, conțin vitamina E și o serie de alte minerale. Acestea conțin o sursă importantă de triptofan, un aminoacid pe care corpul tău îl transformă în serotonină, care mai apoi este transformată în melatonină, cunoscută drept hormonul somnului. Semințele de dovleac sunt bogate în potasiu. Acesta ajută în contracția mușchilor, mențin presiunea în sânge la cote normale, reduce riscul pietrelor la rinichi, etc. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

toată armonia neamului provine din Visteria Radio Play. Aici e plaiul oamenilor buni.

0: aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34616. 0692-34616.
0: Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentin Uzun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
5: Partener media Radio Play.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
7: Play.

0: Radio Play. Este ora 10.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministrul Energiei Dorin Junghietu a solicitat finalizarea la timp a tuturor lucrărilor necesare pentru inițierea procesului de energizare a liniei electrice Vulcănești-Chișinău. Poziția a fost exprimată în timpul vizitei de ieri a oficialului la stația electrică Chișinău. Dorin Junghietu a mers pe șantier pentru a evalua stadiul lucrărilor și respectarea termenelor asumate de contractor în cadrul proiectului de construcție al liniei electrice aeriene 400 kV Vulcănești-Chișinău. Vizita a vizat și pregătirile necesare pentru finalizarea lucrărilor și punerea în funcțiune a infrastructurii energetice. Totodată, Dorin Junghietu a atenționat asupra aplicării penalităților prevăzute contractual în cazul nerespectării termenelor stabilite. Republica Moldova va beneficia de un sprijin financiar suplimentar de 150 de milioane de euro pentru a moderniza un sector al centurii municipiului Chișinău și a reabilita tronsonul M1 Chișinău-Leușeni. Resursele financiare vor fi acordate de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare BERD. Proiectul de lege pentru ratificarea acordului în acest sens a fost aprobat ieri de guvern. Acordul de modificare prevede acordarea unei finanțări suplimentare de 150 de milioane de euro la împrumutul de 150 de milioane de euro contractat în 2024. Resursele vor permite modernizarea și lărgirea sectorului 2 al centurii municipiului Chișinău, drumul M2, cu o lungime de 9,4 km, precum și reabilitarea și lărgirea tronsonului M1 Chișinău-Leușeni, care asigură conexiunea rutieră cu România pe o distanță de 84 de km. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 31 de lei 21 de bani cu 19 bani mai puțin decât ieri. Motorina se ieftinește cu 26 de bani urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 28 de lei 96 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în centrul și nordul țării și ploi slabe în zona de sud. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 17 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 20 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 22 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
3: Radio Play, Radio Play.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, de la 10 la 11, ascultă la Radio Play, dialog matinal. Artă, cultură, medicină, societate, teme dezbătute cu invitat special, Doina Danielean. Te invită la dialog

0: unul dintre organizatorii festivalului. Salutare, Oleg!
1: Bună dimineața și bine ne-am reîntâlnit.
0: Da, avem un subiect foarte important de discuții. Mă bucur să avem acest subiect pentru că au fost perioade în care acest festival a fost pus pe pauză, dar totuși, uite, din 2014, de când s-a născut această idee, festivalul iProSop vine să bucure întreaga Moldovă și nu doar, pentru că sunt și foarte mulți vizitatori străini. De unde a pornit această idee? Să ne întoarcem în 2014.
2: Da, știți, sunt acum răsculesc amintirile și vreau să vă zic că pentru localitatea Selimet este o onoare și este o carte de vizită acest eveniment important și anume festivalul iProSop, festivalul prosopului tradițional, în care noi promovăm meșteșugul țesutului manual. Așa. Un patrimoniu cultural. Vreau să vă zic că în anul 2014 am avut în vizită în localitatea Selimet pe Olga Coptu cu echipa ei și unul din acești membrii cu inițiativă este și aici și Oleg Chicu, este și doamna Tamara Șchiopu, este și Renata Puiu, și Anastasia Badan și Doina Danilean. Această echipă care de fapt deja avea o experiență extraordinară în organizarea festivalului Bostaniadei din Strășeni și Lozova. Și ei, venind la Selimet, m-au întrebat: doamna Badan, dar nu vă gândiți la un eveniment, iată, un festival în localitatea dumneavoastră cu experiența vastă pe care o aveți? Ați făcut de toate, dar iată, în domeniul culturii, ce vă gândiți? Și eu atunci am zis, da, noi foarte mult ne dorim și este un gând, dar este și o frică responsabilă, pentru că trebuie să ai și o capacitate, trebuie să ai și o echipă în această organizare și dacă și îl faci, îl organizezi, trebuie să avem, o pregătire extraordinară și un suflet și o muncă de depunere. Și atunci am zis că da, mi-aș dori foarte mult să inițiem un festival a prosopului tradițional, pentru că deja în țară era organizat evenimentele dedicate țesutului manual ei și covorului și iată a treilea element, prosopul tradițional sau ștergarul, cum mai spunem noi. Așa. Mai popular, să fie și el alături de aceste evenimente. Iată, așa s-a născut, așa s-a început și această echipă cu experiență a pus temelia împreună cu localnicii, cu primăria satului Selimet, cu Asociația Băștinașilor de Pretutindeni, a pus suflet la nașterea și inițierea și organizarea acestui eveniment de suflet extraordinar.
0: Și uite că această echipă este până astăzi, da?
1: Și iată, Oleg, ne-a ajuns la cea de-a șasea ediție.
0: Da, îți dai seama.
1: Pe 7 iunie vom marca a șasea ediție.
0: Așa.
1: Cu chestii noi, cu prosoape noi, cu oameni noi, cu mereu încercăm să venim cu ceva nou pentru a atrage cât mai multe persoane, cât mai mulți băștinași, cât mai mulți turiști să vină, să vadă acest eveniment frumos, să vadă cultura, să vadă peisajele, să vadă atmosfera, bucatele și tot ce putem oferi noi prin intermediul acestui festival minunat.
0: De la fiecare ediție tot mai mulți și mai mulți oaspeți avem, inclusiv băștinași care sunt plecați de ani buni în diasporă, care revin acasă anume pentru acest festival. Avem, nu? Văd că domnul,
2: da, așa este. Păi iată, vreau să marchez acest lucru. Deja o bună parte din echipă au venit pentru a organiza acest eveniment din toate colțurile lumii, din Statele Unite ale Americii, din Anglia, din Italia, din România. Deci sunt atât de onorată cu această deschidere a diasporii noastre pentru a participa și a ne ajuta în organizarea acestui eveniment frumos, în care de fapt noi dorim să aducem la cunoștința și la
0: sufletele,
2: sufletele noastre.

0: naționale, despre satul nostru, așa, satul românesc, cu tradițiile și obiceiurile sale, să nu fie date uitării, și scopul nostru, totuși, prioritar este ca acest patrimoniu cultural, tradițional, să ne reprezinte și mulți ani înainte, ceea ce o fac și eu în calitatea mea de primar, atunci când sunt invitată să oficializez o înregistrare a căsătoriei civile, zic, da, vin, doar dacă o să aveți prosoape tradiționale, autentice, nu folosim prosoapele
1: din plastic.
0: Din plastic, da, dar oricum să continuăm cu aceste tradiții. Aceasta este.
1: Pentru că prosopul ne însoțește, și mi-aduc aminte, apropo, la fiecare ediție de pe scena acestui festival, spun, prosopul ne însoțește de la naștere, botez, cumetrie, nuntă, până la înmormântare. Deci prosopul e cu un om de la început până la sfârșit.
2: Exact, prosopul cred că este deja în ADN-ul nostru, în ADN-ul poporului român, și dacă de ceva timp ea a ajuns să ajungă la adevărata ei valoare, să fie promovată,
1: da,
2: cu siguranță merită același loc și prosopul pentru a-l readuce în viața de zi cu zi, chiar dacă suntem într-o epocă modernă, într-o perioadă în care totul devine mult mai comercial și produsele sunt inovatoare, așa, are loc și acest element principal din patrimoniul
1: Dar
2: național.
1: Dar trebuie să spunem, eu mi-aduc aminte de la Casa Mare, de la ediția de anul trecut, și prosopul ăla autentic tot progresează. Când mi-aduc aminte cum doamna Ana, acolo în momentul în care făcea masterclass-urile, și o să facă și anul ăsta, nu?
0: Da, exact.
1: Povestea și dădea anumite, nu uzoare, dar cum le spunem?
2: Ornamente.
1: Ornamente noi, exact. Adică progresează și asta. Nu putem să spunem că a rămas acolo în anii 40-50.
2: Mereu este loc pentru a te perfecționa și a inventa ceva nou.
1: Exact.
0: Ce am mai observat noi, că turiștii noștri sunt tot mai mulți interesați de aceste ateliere a meșteșugului nostru autentic, anumit Țesărea, și atunci când avem vizitatori în localitatea noastră, ei vizitează și pe doamna Ana, vizitează, procură de la ea aceste
1: lucrări
0: extraordinare. Ne dorim și mai mult ca Țesărea prosoapelor să fie un meșteșug nu uitat, dar să aibă o continuitate.
1: Noi am făcut introducerea abia. Revenim după pauza de publicitate și o melodie frumoasă de la Mihai Ciobanu, Satul meu nume de floare, și continuăm discuția, dialogul nostru matinal de astăzi, și vă dăm mai multe detalii despre ce vă așteaptă anul ăsta la Ai Prosop.
3: Publicitate. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
7: Noroc, mătru!
8: Noroc!
7: Dar de unde vii așa fericit?
8: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
7: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
8: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
7: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
8: Hai, scrie 067-53-77-77.
7: Cum ai zis că se numește compania?
8: Bursamuncii.md. 067-53-77-77. 77.
9: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mottles, Inna, Smiley,
10: Guest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
11: Mesaj de interes public.
12: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
13: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Am avut fericirea să mă nasc și eu într-un sat care poartă numele unei flori. Frumos este satul copilăriei mele, frumos ca o floare de bujor.

0: Bujorul este floarea sufletului meu, izvorul și leagănul copilăriei, satul străbunilor mei.
1: Dialog matinal la Radio Play.
2: Suntem în dialog matinal cultural, așa o să-i spun, vorbim despre festivalul iProsop, care în timp a devenit și o emblemă a țării noastre, e văzut internațional, e și face parte din patrimoniu nostru?
3: Sigur.
2: Eu cred că nu există semne de întrebare aici.
3: Eu vreau să zic că acest eveniment are și toate actele în regulă, este înregistrat și se regăsește în toate evenimentele planificate de Ministerul Culturii atunci când noi îl organizăm.
2: Așa. Aici, încă o chestie, trebuie de specificat că acest festival nu este unul comercial, nu este creat în scopuri comerciale și nu este creat de entități comerciale, ci este creat de primărie împreună cu localnici.
3: Exact.
2: Și organizatori.
3: Și organizatorii, da. Susținut și de diaspora, de pretutindeni.
2: Și de parteneri, de anumiți parteneri.
3: Și parteneri, da.
2: Iată aici vreau
3: partenerii deschiși.
2: Da, aici vreau să vorbim un pic. Aveți parteneri care încă din 2014-2015, prima ediție, până iată la a șasea ediție, sunt alături de voi. Sunt și primării care sunt foarte active și prezente, atât de aici din Republica Moldova, cât din România. Sunt și persoane din străinătate care vin și vă susțin. Vreau să ne vorbiți un pic despre asta și să punem accent, că nu este un festival creat de o entitate comercială.
3: Într-adevăr, acest eveniment a fost creat așa de localnici din localitatea Selimet.
2: Așa.
3: Acolo se pune foarte mult suflet, acolo s-au scotocit toate prosoapele din Zestrea și Neamului, din Lădița Bunicii.
2: La Selimet
3: nu mai vedeți prosoape, cineva să nu le utilizeze, toată lumea le valorifică și asta, cu aceasta suntem foarte mândri. Mai mult ca atât că acest eveniment, acest festival s-a născut de Duminica Mare și de Duminica Mare și atunci când noi organizăm festivalul, toți localnicii își scot la poartă și agață câte un prosop în semn de valorificare.
2: Nu există poartă în care să nu stea un prosop în ziua festivalului.
3: Nu, doar în casele care poate nu mai locuiește nimeni și vreau să vă zic că de la inițierea acestui eveniment, oamenii, în primul rând, oamenii satului s-au mobilizat cu sufletul deschis și cu organizatorii ca să putem organiza un eveniment într-adevăr în care să fie reflectate toate tradițiile și toate obiceiurile în care se regăsește ca ornament și ca simbol acest prosop tradițional. Vreau să vă zic de la început, avem unii parteneri puțini, dar foarte fideli.
2: Așa.
3: În primul rând, aș vrea să zic de un partener care de fiecare dată a fost deschis și eu foarte mult prețuiesc, este Piramida Market din Cimișlia. De fiecare dată ei sunt deschiși. Avem organizații care vin cu suport. Am avut o perioadă în care în anumite ediții ne-a susținut și Ministerul Culturii și sunt mai mulți așa cunoscuți, prieteni care cunosc acest eveniment și ne susțin în măsura posibilităților. De data aceasta chiar ne-am bucurat foarte mult. Am avut o deschidere extraordinară din partea Centrului Stomatologic Dentino Plus. Deci
2: cred că sunt destul de mulți ca să-i menționăm pe toți, dar le mulțumim tuturor
3: și Radio Play și mulți radio ai noștri.
2: Au fost și alte posturi de radio care...
3: Da, și avem și documente.md. Sunt mai mulți, dar fiecare cu partea sa.
2: Mă interesează dacă este susținerea în acest an din partea autorităților centrale. Iată, asta ne interesează, pentru că interesul autorităților centrale contează.
3: înseamnă că nu, dar sperăm, noi suntem deschiși și așteptăm...
2: Ușa e deschisă.
3: Ușa e deschisă și posibil că poate Ministerul Culturii totuși va susține și va aprecia acest...
2: Dacă bine îmi amintesc că a fost și o ediție unde am avut-o alături de noi și pe doamna președintă, doamna Maia Sandu a fost la una dintre ediții. La cea precedentă, dacă nu mă înșel?
3: Nu precedentă, sau mai precedentă. 22, da, da, și da. În 24 a fost Ministrul Culturii. Da. Am avut onoarea să avem așa
2: oaspeți.
3: Da, la acest eveniment.
2: Despre oaspeții din România. Știu că aici și e la fel. Satul
3: și nu numai din România, și din Ucraina. Deci vom avea din mai multe județe din România, din Prahova, din Dâmbovița, și cu colectivele artistice. Vom avea din două regiuni a Ucrainei. Și în situația în care se află Ucraina și rezistă, și noi rezistăm datorită Ucrainei, vor veni și în aceste timpuri foarte grele pentru ei, ne vor sprijini și cu prosoapele autentice din Ucraina. Da. Și vom avea mulți oaspeți din mai multe țări.
2: Și asta ne bucură foarte mult. Mulțumim tuturor celor care deja au anunțat că vin. Poate pe parcurs veți mai primi anunțuri că noi venim, pentru că de multe ori, ca și la orice sărbătoare, vin oaspeți, unii oaspeți pe ultima sută de metri.
4: Cu siguranță sunt mulți doritori, dar e foarte și bine. Nu prea încap toți pe scenă, dar reușim și încercăm să oferim spațiu fiecărui invitat și fiecărui oaspete.
2: Mai mult de atât, Oleg, vreau să ne vorbești un pic despre formularul de participare care l-am văzut lansat pe pagina AIPROSOP-ului. O să citesc un pic din el. Festivalul AIPROSOP 2026 invită meșteri populari, artizani, creatori locali să se alăture ediției și din acest an și să aducă mai aproape de public lucrările făcute cu rost, răbdare și suflet. Lucrez cu lemnul, firul, lutul și alte materiale care prind viață prin mâinile tale, atunci locul tău este la festivalul AIPROSOP. Iată, vreau să ne vorbești în calitate de organizator. Ce îi așteaptă pe cei care, iată, ne aud acum și se gândesc să vină la festivalul AIPROSOP din 2026?
4: Desigur, pe lângă voia bună de pe scenă și toate prezentările și acele expoziții cu prosoape, cei care vin la AIPROSOP vor avea ocazia și posibilitatea să achiziționeze, să cumpere tot ce ține de patrimoniul nostru atunci când vorbim de meșteri populari. De la IE, tot felul de suveniruri, țesături, bucate. Deci organizăm în jurul acestui, în perimetrul stadionului, vor fi amenajate mai multe tarabe unde cei prezenți vor putea să cumpere, să vadă, să încerce, să experimenteze tot felul de lucruri noi atunci când vine vorba de, nu doar de prosoape, dar și de alte elemente populare care sunt prezente și au fost prezente mereu în viața satului, de la sud la nord, de la Nistru până la Tisa, cu diferite elemente, cu diferite ornamente, cu diferite chestii specifice, anume zonei și locului respectiv. Așa. Și vorbea doamna Badan de prosoapele din satul Selemet. Vreau să spun că sunt și prosoape și vor fi prosoape din diferite colțuri ale Republicii Moldova și a României. Chiar eu voi veni cu 20 de prosoape de la bunica mea, care le-a țesut în codrii Călărașului. Sunt cu siguranță un pic mai diferite decât cele din Selemet și tocmai asta și este frumusețea acestui festival, pentru că aici cei care vin pot vedea
2: zona și prosopul.
4: Zona, prosopul zona și lucruri foarte, foarte frumoase, dar le lăsăm pentru ochii celor prezenți.
2: Eu,
4: așa
2: de
4: că
2: exemplu, sunt deja curioasă să văd colecția de prosoape care va veni din Ucraina. Este apropo, zilele trecute a fost și vârșivanca lor, da? Sărbătorită. Da, ceea ce contează destul de mult.
3: Eu doar vreau să-l completez pe colegul nostru. Deci aș vrea să menționez că în cadrul acestui eveniment noi vom avea mai multe zone care le-am menționat, dar vom avea și zona copiilor,
2: așa,
3: unde părinții când vor veni vor putea ca copiilor să fie îndruniți în evenimente frumoase organizate anume pentru copii și aici vom fi susținuți de Centrul pentru Refugiați din Republica Moldova și UNHCR, organizația HOPE, și organizația celor care susțin foarte mult aceste activități. Mai mult ca atât, vom avea și activități a sportului tradițional, care va fi susținut de Horizon Auto, organizație care s-a dat deschisă să ne sprijine în organizarea acestui eveniment. Vom avea și activități organizate a serviciului de pompieri, voluntari, și nu numai aceasta, vreau să vă zic că siguranța și va fi asigurată de Medpark, în care în anumite situații vor fi îndemnați ca să poată să-și verifice sănătatea sau să nu stea în soare, dar să primească un sport.
2: Să nu existe riscul de insolații.
3: Da.
2: Așa.
3: Este foarte bine organizat, gândit și Oleg ne va continua.
2: Mai sunt ceva noutăți? Iată, este ceva nou anul ăsta.
4: Vreau să punctez despre partenerii care sunt chiar de la unul din partenerii care e de la prima ediție, și anume Muzeul Național de Istorie și Etnografie.
2: Asta
4: care este alături
2: bine.
4: De noi de la prima ediție și vin cu acele ateliere unde meșterii populari și specialiștii din domeniu pot să prezinte și să vorbească cu fiind specialiști în domeniu, vorbesc cu subiect și predicat, anume tot ce ține despre tradiție și despre istoria prosopului, pentru cei care doresc să afle mult mai detaliat aceste informații.
2: Vor fi din nou acele ateliere unde oamenii vor încerca să țese covoare, vor încerca să facă anumite ornamente?
4: Vă așteptăm și veți vedea.
2: Foarte, foarte bine zis aici, da? Eu, apropo, fiind în rol de prezentatoare, încă nu cunosc programul, dar știu că în edițiile precedente, pentru că am fost acolo, am primit o satisfacție enormă de ceea ce era pe scenă, pentru că nouă nu ne ajungea timp să includem pe toți câți erau dornici să urce pe acea scenă. Și mă refer aici la toate ansamblurile locale și naționale și internaționale, care își doreau măcar un cântec să fim pe scenă la iProsop. Anul ăsta avem și ceva din artiștii mari prezenți acolo?
4: Anul ăsta, sigur că avem și un invitat special, dar ca la fiecare ediție vor fi...
2: Ținuți în secret?
4: Nu neapărat. Vor fi grupurile care ne onorează cu prezența din toată Republica Moldova, cât și de peste hotare. Avem invitați dragi, frații noștri de peste Prut, care sunt prezenți aproape la fiecare ediție. Ca de obicei, sau la fel ca ultimele ediții, vom avea prezent alături de noi pe Stella Botez, fata cu copza, care este alături de noi și ne ajută enorm
2: la organizare. Așa mi se pare că va fi alături și de mine ca prezentatoare, co-prezentatoare, așa.
4: Sigur, încercăm să ne ajutăm cât mai mult pentru a crea o atmosferă frumoasă și desigur că avem și un invitat nou. De data aceasta vom avea alături de noi pe Gabriel Nebunu pentru a ne încânta, bucura și a ridica dispoziția celor prezenți pentru a crea într-adevăr o atmosferă de sărbătoare și voie bună.
3: Sigur că îl vom avea și pe Damian Spiniei, un tânăr care de fiecare dată este încântat de festivalul nostru. Vom avea, cum a menționat Oleg, mai multe colective artistice, folclorice din toată zona Republicii Moldova și aș vrea să menționez că vom avea și multe tradiții, organizații.
2: Core sârbe și bătute.
3: Și ateliere în cadrul evenimentului.
4: Și fiindcă la sud sunt mai multe comunități, vom avea reprezentanți și al etniilor conlocuitoare din sudul Basarabiei, care vor veni și ei cu prosoapele.
2: De la Congaz întotdeauna vin cu...
3: Da, sigur că și vom avea și din Găgăuzia și din sud, nord, centru.
4: Muzeul din Crocmaz iarăși va fi alături
3: de noi. Muzeul din Crocmaz este un muzeu extraordinar care va veni și cu expuneri, inclusiv Muzeul Satului. Selimet cu Casa Mare și cu toate podoabele ținutului nostru.
2: Deci nouă nu ne ajunge nici măcar o oră întreagă să menționăm și să enumerăm tot ce va fi acolo pentru o zi întreagă, da? Spectacolul și festivalul are loc pentru toată ziua, până la sfințit.
4: Da. De dimineață până seara puteți veni și
2: veți avea parte. Și partea de gastronomie?
3: Și parte de gastronomie vom avea, ca de obicei, vor veni bucătărie tradițională, dar vom avea și vânătorii care vor veni cu mâncarea lor tradițională vânătorească și va fi, cred eu, o zi foarte frumoasă și bine organizată. Mai mult ca atât, vreau să menționez că în cadrul acestui eveniment noi suntem foarte recunoscători tuturor sponsorilor noștri, partenerilor generali, nu sunt așa de mulți, sunt câțiva, dar nu am menționat, iată, și de documente.md care ne sponsorizează și ne susține în organizarea acestui eveniment. Noi în cadrul evenimentul nostru o să-i mai menționăm de mai multe ori și vom avea și o surpriză, o tombolă.
2: Aha.
3: Da.
2: Probabil de aia și se face accesul pe bază de bilete, pentru ca să fie înregistrarea într-o tombolă pentru toată lumea. Și aici cu biletele, unde lumea găsește bilete, ce preț au ele și cine sunt scutiți de bilete de acces?
4: Biletul va avea un preț simbolic, vor putea fi procurate la intrarea în spațiul amenajat.
2: Așa.
4: Și sperăm să vină cât mai multă lume, pentru că chiar este un preț simbolic și cu ajutorul acestui bilet cu care veți intra, puteți participa și la această tombolă.
2: Așa.
4: Vor fi scutiți de acest bilet locuitorii satului, pensionarii, copii,
2: până la o anumită vârstă,
4: persoanele cu dizabilități. Sigur, nu ținem strict un acces strict la fel ca la, nu știu, alte...
2: În sălile de concert,
4: exact,
2: de exemplu.
4: Exact, exact.
2: Da.
4: Suntem deschiși și liberi pentru...
2: Este
4: important
2: anumit...
4: să fie bună dispoziție și oamenii să se simtă bine și să aibă acces.
2: Așa.
4: La acest eveniment cultural, pentru că punem accent anume pe ceea ce va fi în interior, nu pe chestii comerciale.
3: Aș vrea
4: ceva
3: să mai menționez, inspectoratul de poliție din Cimișlie este foarte deschis și ne va ajuta pe parcursul evenimentului să putem redirecționa
2: traficul
3: și vom avea parcări organizate în care colaboratorii de poliție vor îndrepta și vor ajuta vizitatorii să poată să-și parcheze mașinile, să nu avem ambuteaj și să fie toată lumea mulțumită.
2: Am observat pe pagina de Facebook ai Prosop, acolo pot să găsească toți cei care vor să vină la acest festival mai multe detalii și un traseu turistic deja bine indicat. Sunt și mijloace de transport public care vor circula în acea zi?
4: Nu am organizat noi, dar...
2: Dar sunteți deschiși,
4: suntem
2: probabil.
4: Suntem deschiși și cu siguranță nu e o distanță atât de mare. Aveți un prieten, aveți pe cineva care merge, vă puteți grupa 4-5 în mașină. Sunt două, în sat poți intra prin două părți, deci
2: așa,
4: cu siguranță nu va fi vorba de trafic și vom putea să menținem ordinea și un flux continuu pentru a ajunge cât mai rapid la festivalul nostru.
2: Pentru că asta e, lumea vine, pleacă și nu se face foarte mare aglomerație.
3: Noi invităm pe toți doritorii, așa, cu drag, la Silimet, pe 7 iunie anul 2026, începând cu orele 10, în localitatea noastră, vă așteptăm.
2: Eu vreau să filmez asta, de aceea voiam, de fapt, să vă rog, da, o să vă mai rog la final să facem o invitație și atunci am să filmez. Vreau să mai adresez o întrebare. Pe online, mulți s-au obișnuit deja să-și procure, să-și rezerveze locurile acolo pe online. Sunteți probabil în discuții,
4: suntem
2: din câte cunosc și eu.
4: Suntem în discuții, sperăm să rezolvăm, da.
2: Dacă apare ceva, va fi publicat pe pagina,
4: oficială a evenimentului și a festivalului.
2: Așa.
4: Unde vom, va fi și evenimentul unde încercăm să-l promovăm cât mai mult pentru a vedea estimativ câte persoane intenționează să ne viziteze, dar asta este o chestie subiectivă.
2: Deci căutați
4: sperăm
2: pe Facebook evenimentul iProsop sau pagina, așa cum se aude, iProsop. Da, trebuie să menționăm, de ce iProsop? Pentru că avem prosoape?
4: Nu, pentru că
2: prima ediție,
4: 10 ani
2: din câte
4: urmă, prima
2: aminte,
4: ediție era cumva în vogă tot ce ține de AI, de la cel mai bun telefon până la tot felul de
2: și
4: inovații.
2: Acum suntem, cumva,
4: și atunci am zis să facem un mix între tradiția milenară,
2: așa,
4: și noul, da, ceea ce vine acum, tehnologia și tot ce vine nou și care atrage nu numai tinerii, și să facem un mix între trecut și viitor.
3: Și cum se spune la Silimet, ai prosop. ai un prosop, te rog, adă-l la evenimentul nostru și mândrește-te cu el.
4: Iar dacă nu ai, iar dacă nu ai un prosop, vino la ai prosop și vei cumpăra un prosop.
2: Da, da, da. Și acolo, apropo, nu vor fi doar prosoape, pentru că atunci când vorbim despre prosoape, vorbim despre țesut, despre meșteșugărit, despre olărit, despre tot ce înseamnă tradiția noastră și abilitățile neamului nostru frumos.
4: Adevărat, acolo vor fi și ei, cămăși naționale, da. Vor fi căciuri de lână, vor fi ulcele, coșuri,
2: piei de oi,
4: da? Și multe, multe alte. Nu mai știu să le enumăr, dar cu siguranță vom avea și noi surprize de la meșterii populari care s-au înscris sau care încă nu s-au înscris la eveniment. Și de fiecare dată ne uimesc și ei, vin cu produse noi, pentru că asta e, dacă vrei să uimești sau să atragi cumpărătorii, trebuie să vii cu ceva nou de fiecare dată.
2: Țin minte, în edițiile precedente era și acel ring, da? Unde se dădea lupta pentru cârlan sau berbec sau pentru cocoș.
3: Și de data aceasta va fi, așa. Vă spuneam că acest sport tradițional va fi realizat la fel pe parcursul așa. Zilei. Vom avea 5 categorii mm-hmm. de lupte libere pe kilograme și va fi asistat de un tânăr campion al satului Selemet, Pavel Graur. El va, împreună cu compania Horizont Auto, vor desfășura, dar și vor menționa cu surprize foarte interesante mm-hmm. pe toți cei participanți
2: la acest. Cu acele premii tradiționale, da? Lupta la berbec, sigur, la cocoș.
3: Sigur.
2: Și, da, deci multe surprize. Eu deja sunt intrigată și cu siguranță voi fi acolo prezentă. Luăm o scurtă pauză de publicitate. Avem și ansamblul etnofolcloric Plăieșei cu Satul meu drag. Ne legăm și noi de sat, că în satul Selemet se face a 6-a ediție de Ai Prosop și în acest an. Venim după melodia ansamblului etnofolcloric Plăieșei și Satul meu drag să ne luăm rămas bun de la voi, să facem o concluzie a dialogului nostru de astăzi și să lansăm acea invitație oficială din partea noastră pentru toți voi la Ai Prosop 2026.
1: Publicitate. Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. 3 locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
5: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
6: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
7: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
8: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. jetur.md.
9: Simplu, rapid, comod. Cultural.md, platforma ta de bilete online la cele mai tari concerte, spectacole și festivaluri. Cultural.md. Ia-ți biletul, creează amintiri.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Dialog matinal la Radio Play.
1: Suntem în dialog matinal cultural. Astăzi vorbim despre festivalul Ai Prosop, care are loc pe data de 7 iunie, începând cu ora 10. Începând cu ora 10, la stadionul principal, central, din centrul satului Selemet. Acolo e așteptată toată lumea în festivalul Ai Prosop 2026, ediția numărul 6. Ce frumos se combină, da? Și anul în care suntem și ediția la care am ajuns. Felicitări, apropo, cum se simt emoțiile voastre în pregătirile acestei ediții?
2: Sigur, emoțiile, indiferent cât de pregătiți nu am fi, sunt și vor fi mereu. Emoții pozitive, emoții de bună dispoziție, pentru că suntem siguri că vom avea parte de un eveniment foarte frumos, cu lume bună, lume multă și oameni dornici de a petrece frumos timpul liber, alături de cei mai buni meșteri, cei mai buni artiști, cei mai buni oameni care promovează cultura și valorile noastre naționale.
1: Care sunt așteptările, apropo, de la această ediție? Și în general de la acest festival?
3: Așteptările noastre sunt ca toți vizitatorii, inclusiv și localnicii noștri și diaspora de pretutindeni și toți oaspeții de onoare să se simte bine ca acasă, ca la mama.
1: Ca la bunica, eu am să
3: spun. Ca la bunica.
1: Pentru mine satul Selemet se echivalează cu momentele mele din copilărie, cu felul cum mă simțeam în ograda bunicii.
3: Ne dorim mult ca toți să simt această căldură, da, a tradițiilor, a obiceiurilor noastre strămoșești și a oamenilor cu suflet blând.
1: Iată, dumneavoastră, ca și persoană care stați în fruntea satului Selemet de foarte mulți ani, care depuneți foarte mult suflet în tot ce se întâmplă în satul Selemet și trebuie să recunosc că de fiecare dată când vin, văd ceva nou, ba un drum nou, ba iluminare, ba se trag anumite interceptări, da, pentru canalizări și tot așa mai departe. Sunt foarte, foarte mândră de felul cum se dezvoltă și crește Selemetul. Cum simțiți dumneavoastră, ce emoții aveți în momentul în care vă pregătiți de festival, se derulează festivalul și se termină încă o ediție? Oh.
3: Mai întâi de toate vreau să vă zic că acest eveniment este un eveniment al sufletului meu și cred că și eu și organizatorii, toată echipa, suntem mândri de acest eveniment și cu drag îl organizăm și în cazul în care nu toate le reușim, dar oricum punem atât suflet, inimă și implicare mare a mai multor oameni. Este o mândrie națională și ne dorim ca acest sentiment să-l simtă toți cei care vor veni la Selemet, la această ediție pregătită și organizată cu tinerii noștri veniți de peste hotare și toată echipa.
1: Salutări, apropo, pentru toți ai noștri din echipă care ne aud acum.
3: Și vrem să-i mulțumim și eu chiar sunt foarte fericită și onorată că am avut așa posibilitate. Și am această posibilitate să colaborez cu această echipă extraordinară. Inclusiv mulțumesc mult, Doina Danilean.
1: Mulțumesc.
3: Și pentru aportul tău și aportul tuturor celor care contribuie și țin la această țară, la tradiții, la obiceiuri. Și noi nu ne dorim ca să pierdem din aceste valori naționale și această legătură a neamului românesc.
1: Pentru că festivalul Ai Prosop, dacă bine mi-amintesc, din 2014-2015 a început și începe la fiecare ediție din satul Selemet. Dar nu este doar despre satul Selemet. A devenit despre toată țara noastră.
2: Exact. Promovăm și aducem în vizorul celor care vin tradițiile din întreaga Republica Moldova, din România și iată, vom avea și prezență cei din Ucraina cu tradițiile lor și cu portul lor popular, cu prosoapele lor. Și dacă vorbeam de tradiția satului, să știți că uitasem să punctăm la această ediție, vom avea și o prezentare cum se ghilesc prosoapele.
1: Așa.
2: Și vom avea și o nuntă autentică unde vor fi invitați cei prezenți.
1: Deci în timpul festivalului lumea va fi chemată la nuntă, așa cum se cheamă.
2: Cu un pahar de vin, cu o plăcintă.
1: Cu pălărie, cu floare la ureche. Vreau să vă mulțumesc pentru prezență și da, o să porneți video și avem câte 30 de secunde să facem câte o invitație pentru toți care ne ascultă la festival.
3: Stimați cetățeni de pretutindeni, noi vă invităm cu drag la festivalul Ai Prosop din localitatea Selimet, care va avea loc pe 7 iunie anul 2026, începând cu orele 10. Vă așteptăm cu mult drag, dar să nu uitați să scotociți din Zestrea Neamului un prosop cu care ați putea să vă mândriți în cadrul acestui eveniment.
1: Așa.
2: Vă așteptăm duminică 7 iunie cu voie bună, cu tot ce aveți voi mai bun în suflet, să veniți la Selemet pentru a petrece o zi cât mai frumoasă, alături de muzică populară, alături de meșteri populari, alături de prosoape, alături de voie bună și tot ce și multe, multe surprize pentru pe care le-am pregătit pentru cei care vor fi prezenți.
1: Și eu, Doina Danielean, care voi fi pe scenă alături de coprezentatorii mei și toți organizatorii și partenerii festivalului Ai Prosop, vă aștept cu drag duminică, 7 iunie, în satul Selemet, la Ai Prosop. Acesta a fost dialogul matinal de astăzi. Mulțumesc pentru prezență, mult succes! Ne întâlnim în ora următoare cu voi în programul de amiază radioactivă aici pe Plaj.

0: ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Datele privind emisiile de gaze cu efect de seră vor fi verificate de experți independenți acreditați oficial în baza unor cerințe stricte de competență, independență și imparțialitate. Noua regulă este prevăzută în regulamentul privind acreditarea și cerințele aplicabile verificatorilor emisiilor de gaze cu efect de seră, care a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial. Regulamentul stabilește cadrul necesar pentru verificarea independentă a datelor privind emisiile de gaze cu efect de seră în contextul funcționării Sistemului Național de Monitorizare, Raportare, Verificare și Acreditare, dezvoltat ca parte a pregătirii Republicii Moldova pentru implementarea unor mecanisme economice de decarbonizare. Prin aplicarea noului regulament și acreditarea experților independenți vor fi asigurate date mai exacte și comparabile privind nivelul emisiilor și va fi consolidată credibilitatea Sistemului Național de Monitorizare, Raportare, Verificare și Acreditare. Pentru cetățenii, noul mecanism va contribui la o mai bună transparență privind sursele de poluare și la consolidarea capacității autorităților de a monitoriza și reduce impactul emisiilor asupra mediului și sănătății populației. Hotărârea Guvernului privind aprobarea regulamentului intră în vigoare astăzi, odată cu publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Dispoziția privind delegarea entităților publice care vor reprezenta Republica Moldova în cadrul Uniunii Internaționale pentru Protecția Noilor Soiuri de Plante, semnată de premierul Alexandru Munteanu, a fost publicată în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare. Documentul prevede desemnarea Institutului Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară și a Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală drept instituții care vor reprezenta Republica Moldova în cadrul Uniunii Internaționale pentru Protecția Noilor Soiuri de Plante. Potrivit autorităților, măsura a fost adoptată în contextul reorganizării fostei Comisii de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante, care a fost absorbită prin fuziune în cadrul Institutului Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară. Astfel, Institutul va reprezenta țara, în special în activitățile tehnice și științifice legate de testarea și evaluarea noilor soiuri de plante. În cadrul instituției activează Centrul pentru Testarea Noilor Soiuri de Plante, responsabil de aprecierea conformității soiurilor pentru obținerea protecției juridice. Euro și dolarul se ieftinesc astăzi cu câte 2 bani în raport cu leul moldovenesc, potrivit ratelor oficiale de schimb valutar anunțate de Banca Națională a Moldovei. Astfel, euro costă 20 de lei și 14 bani, iar dolarul este cotat la 17 lei și 30 de bani. Leul românesc se depreciază cu un ban până la nivelul de 3 lei și 84 de bani. Hrivnea ucraineană își menține valoarea de 39 de bani. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în centrul și nordul țării și ploi slabe în zona de sud. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 17 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 20 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 22 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

acum și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Toina Danielean.

acum și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Toina Danielean.

Nu puteam să nu începem această oră cu o melodie dedicată României, României mari. Ionela Moruțan, 12 și 12 minute, Românie, colț de rai a răsunat până la această oră, pentru că vreau un pic să vorbim despre 28 mai 1812, ziua care a schimbat destinul Basarabiei și a divizat un popor pe două maluri ale Prutului. E o divizare care până astăzi există. E o divizare care până astăzi doare. Tratatul de la București, care a dus pace între Imperiul Rus și cel Otoman, dar a despărțit Basarabia de Principatul Moldovei. Fără acordul populației locale, teritoriul dintre Prut și Nistru a fost anexat Imperiul Rus, devenind o provincie numită Basarabia. La peste două secole de la semnarea tratatului, efectele acestei decizii continuă

0: influențeze societatea divizată de granița de pe Prut. Asta afirmă cu tărie toți istoricii. Tratatul a fost semnat într-un context internațional complex, explică istoricul Vlad Mischeva. Războiul era prelungit, era foarte apăsător pentru populația locală, însă nu asta interesa pe comandanții armatei dunărene. Ultimul comandant în acea vreme devenise generalul Mihail Kutuzov și el avea misiunea să încheie cât mai grabnic pacea acestui război deja prelungit. În fața unui alt iminent război, alt iminent pericol pentru Imperiul Rus, expansiunea lui Napoleon Bonaparte. Tratatul de la București a fost semnat după mai multe luni de negocieri. Efectele imediate ale acestuia s-au văzut atunci când s-a stabilit hotarul pe linia Prutului. Familii întregi, sate erau despărțite și trebuiau să aleagă pe care mal vor trece cu traiul. Timp de un an și jumătate, boierii urmau să decidă unde își păstrează moșiile și se spune că pe malurile Prutului se auzeau plânsete și vaiete, vocile populației. Mulți țărani, oameni simpli, luau calea pribegiei și plecau, fugeau din Basarabia, deja ocupată de către Imperiul Rus. Separarea Basarabiei și integrarea acestui teritoriu în Imperiul Rus, fără consultarea populației, a generat consecințe culturale, politice, identitare, pe termen lung, resimțite și chiar până astăzi. Au preluat controlul asupra gurilor Dunării. Ne-au transformat pe noi în supușa Imperiului sau pe strămoșii noștri. Am avut Uniunea Sovietică pe lângă noi, aceasta e consecința. Și astăzi avem ce avem, o societate divizată care își caută identitatea și tot o caută și o caută și nu o mai găsește, afirmă istoricul Teodor Candu. Și Vlad Mischeva califică data de 28 mai 1812 drept una dintre cele care a dezbinat cel mai mult populația de pe cele două maluri ale Prutului. Moldova dintre Prut, Dunăre și Nistru, denumită de acum încolo pe parcursul secolului 19 până la unirea din 1918 Basarabia, inițial ca regiune, apoi transformată în gubernie ordinară a Imperiului Rus, semnifică un teritoriu ocupat pe nedrept, iar linia râului Prut desemnează o dramă a unui popor despărțit. Și dacă există până astăzi hotar la Prut, înseamnă că această dramă continuă și în prezent. Da, totodată se mai menționează și importanța cunoașterii acestor evenimente istorice și documentarea din surse sigure. Sunt o multitudine de subiecte care trebuie discutate în permanență prin metoda picăturii chinezești ca să ajungem la un anumit rezultat. Teodor Candu mai califică tendința socială din ultima perioadă drept una bună și atenționează că este important să ne dezvoltăm firesc, fără a fi din nou eliberați. Vom avea șansa ca în timp de o generație sau două să fie rezolvată această problemă. Problema azi, mâine, nu va fi soluționată. Este necesar de trecerea timpului și de utilizarea aceleiași metode, a picăturii chinezești, a prezentării informațiilor veridice cât mai aproape de fiecare om și a explicării lor. Da, documente inedite din acea perioadă, precum și din epoca medievală, sunt păstrate la Agenția Națională a Arhivelor. Depozitele instituției păstrează surse istorice din perioada războiului ruso-turc din 1806-1812, la care au acces cercetătorii istorici din țară și de peste hotare. Originalul păcii de la București, care s-a semnat astăzi, ca astăzi, în 1812, se păstrează la arhiva din Moscova, a Ministerului de Externe rus. Un pic de istorie la început de oră, dacă tot am ascultat o melodie superbă și mai urmează două dintre ele, dar de fapt toate melodiile sunt ale neamului românesc, cele care răsună aici la Radio Play, Vai sărmana turturică de la Maria Dragan și Alexandra Blaje, Românie, țara mea frumoasă. Rămâneți aproape, avem și publicitatea, după care mai revin alături de voi cu o rețetă la jumătatea acestei ore, așa cum deja v-am obișnuit.
1: Publicitate.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Teo Ross, The Motons, Inna, Smiley, Trei Sulghest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcar, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
7: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
8: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, 10.
9: 5 iunie, ora

0: comunitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.
4: Radio Play.

Și dacă nu e voie, le las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunicu e dornic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: Amiaja radioactivă. Pregătim prânzul împreună la Radio Play.
1: Ce poate fi mai bun pentru prânz decât o supă de legume? Extraordinară supă de legume cu toate cele necesare. Gata în doar 35 de minute, o mâncare ușoară, sănătoasă și plină de vitamine. Pentru a o prepara aveți nevoie de următoarele ingrediente. O ceapă mare, 2 morcovi, o rădăcină de pastârnac, o bucată mică de țelină, 3 cartofi medii, 100 grame mazăre sau fasole verde, proaspătă sau congelată. Pentru savoare, 2 linguri ulei de măsline, un ardei gras, 200 grame roșii pasate sau tocate din conservă, sare, piper, o legătură de pătrunjel proaspăt la final. Uite, acestea sunt ingredientele. Modul de preparare foarte ușor. Avem sotare 5 minute, fierbere 20 de minute și finalizare încă 5 minute. Pregătirea, tocăm mărunt, ceapa, ardeiul, rădăcinoasele, morcovul, pastârnacul, țelina și tăiem cartofii în cuburi potrivite. Facem sotarea, încingem uleiul într-o oală mare, călim ceapa, morcovul, țelina și pastârnacul cu un praf de sare timp de 5 minute până se înmoaie așa ușor. Adăugăm ardeiul gras, cartofii, turnăm 2 litri jumătate de apă fierbinte sau supă clară de legume, punem capacul și fierbem totul la foc mediu timp de 15-20 de minute. Punem roșiile pasate, mazărea, mai lăsăm supa să dea în clocot încă 5 minute până când toate legumele sunt complet sfeclite și moi. Oprim focul, potrivim gustul cu sare și piper, presărăm deasupra pătrunjelul proaspăt tocat mărunt și cam atât. Nu-mi rămâne decât să vă spun poftă mare, spor la gătit, indiferent ce gătiți acum, nu uitați să puneți printre ingrediente multă dragoste, cum îmi place mie să spun. Cine? Andrei Bănuță și Teo Roze se aud deja, ultima de la 3 Sudies și Mihai Grosu mă tot întreabă lumea, sunt melodiile care urmează pentru tine în programul de amiază radioactivă, pe Play.

știu, Doamne, ce mă-i face, că inima nu-mi dă pace. Nu știu, Doamne, ce mă-i face, că inima nu-mi dă pace. Mă tot îndeamnă să plec, nopțile să le petrec, că am o mândră frumoasă, nu mai pot să stau în casă. Ai milă, Doamne, de mine, învață-mă ce e bine, că nevasta nu-i ca mama, ea la toate-ți ține seama.

0: calitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10. Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
2: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
3: Colectăm cireș și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Plopilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
2: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Jeta Burlacu, Natalia Gordienko, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, Ansamblul Plăieșii și Ansamblul Etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.

De ce este bine să avem în unele zile supa cu legume? Pentru că avem o hidratare maximă, pentru că avem o sursă de vitamine, pentru că avem digestie ușoară, pentru că avem controlul greutății și pentru că avem și un efect antioxidant, pentru că avem acolo licopenul din roșii și beta-carotenul care protejează celulele împotriva îmbătrânirii. Din avantaje nutriționale și culinare, fără colesterol, pentru că preparăm doar cu ulei de măsline, protejăm inima și sistemul cardiovascular, un indice glicemic scăzut, oferim energie constantă datorită carbohidraților complexi din rădăcinoase, sodiu controlat, gătit acasă, conține mult mai puțină sare decât supele la plic sau din conservă și asimilare rapidă. Mineralele sfeclite în zamă sunt absorbite mult mai repede de către organism. Tocmai de aceea am ales să împart cu voi rețeta supei de legume în jumătatea acestei ore. Uite și beneficiile ei le-am împărtășit cu tine. Cu un zâmbet dulce și o privire, Alina Spataru deja se aude alături de Orchestra Moldovlasca și Amore de la Mihai Dolgan, muzică, vers Dumitru Matkovski, formația Contemporanul din 1986 își are începutul această melodie și ne încheie această oră. Ne întâlnim în spațiul de dedicații.

0: Radio Play. Este ora 13. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Cetățenii Republicii Moldova care muncesc sau au muncit în Republica Slovacă vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale după ce aleșii poporului au ratificat astăzi acordul în domeniul securității sociale dintre cele două state. Documentul a fost prezentat în plen de către Dumitru Pâslaru, secretar general al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, care a explicat în detaliu mecanismele de protecție socială prevăzute de acest acord. El a subliniat că acest mecanism elimină situațiile în care migranții riscă să piardă drepturi sociale. Potrivit acestuia, documentul are un impact direct asupra calității vieții cetățenilor moldoveni din diaspora. Acordul a fost semnat la 26 martie 2026 la Bratislava și face parte din extinderea rețelei de cooperare internațională a Republicii Moldova în domeniul securității sociale. Cu luare de cuvânt la subiect a venit în plen și deputatul PAS Adrian Băluțel, care a prezentat cifra despre numărul cetățenilor din diaspora acoperiți de acorduri sociale. Parlamentul a adoptat astăzi în lectura a doua un proiect de lege care introduce un set de măsuri menite să asigure intervenții mai rapide și mai flexibile ale statului în situații de alertă sau criză energetică. Inițiativa a fost susținută de 59 de deputați și vizează armonizarea cadrului normativ din domeniile energiei, carburanților, transportului și achizițiilor publice. Proiectul a fost elaborat de un grup de deputați din fracțiunea parlamentară Partidul Acțiune și Solidaritate în cadrul unui grup de lucru constituit pe platforma Comisiei pentru Economie, Buget și Finanțe, cu participarea Ministerului Energiei, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, ANRE. Potrivit documentului, în situații de criză energetică, ANRE va putea introduce derogări temporare de la regulile obișnuite privind formarea prețurilor la carburanți la propunerea Centrului Național de Management al Crizelor. Aceste măsuri pot include ajustarea perioadei de referință sau utilizarea unor cotații alternative plați pentru a reflecta mai corect evoluțiile pieței. De asemenea, este eliminată obligativitatea tranzitării carburanților exclusiv prin depozite petroliere, ceea ce va permite livrarea directă către stațiile de alimentare cu scopul de a reduce timpii logistici și presiunea asupra infrastructurii existente. Parlamentul Republicii Moldova a denunțat astăzi acordul privind crearea Fondului Interstatal de Colaborare Umanitară al statelor membre ale Comunității Statelor Independente, CSI. Inițiativa a fost propusă de Ministerul Culturii, care a argumentat că acest acord nu și-a demonstrat eficiența și nu generează beneficii pentru Republica Moldova. Raportul asupra proiectului de lege a fost prezentat în plen de președintele Comisiei pentru Politică Externă și Integrare Europeană, Adrian Băluțel. Documentul semnat în anul 2006 a stat la baza creării unui fond destinat finanțării proiectelor comune în domenii precum cultura, educația, știința, sportul, turismul, mass media și activitățile pentru tineret. Totuși, de la ratificarea acordului, Republica Moldova nu a efectuat plăți și nu a desfășurat activități financiare în cadrul acestui mecanism. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în centrul și nordul țării și ploi slabe în zona de sud. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 17 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 20 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 22 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate. Sunt de acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
1: Mami, tati, vreau la circ!
0: Circul din

0: Ați pe trambulină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție e garantată. Bilete online pe cultural.md la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, o seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, până dincolo de pământ. Un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Radio Play.

0: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
0: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Geta Burlacu, Natalia Gordienco, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, ansamblu Plăieșii și ansamblul etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Fly. Este ora 17.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Cetățenii Republicii Moldova care muncesc sau au muncit în Republica Slovacă vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale după ce aleșii poporului au ratificat astăzi acordul în domeniul securității sociale dintre cele două state. Documentul a fost prezentat în plen de către Dumitru Pâslaru, secretar general al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, care a explicat în detaliu mecanismele de protecție socială prevăzute de acest acord. El a subliniat că acest mecanism elimină situațiile în care migranții riscă să piardă drepturi sociale. Potrivit acestuia, documentul are un impact direct asupra calității vieții cetățenilor moldoveni din diaspora. Acordul a fost semnat la 26 martie 2026 la Bratislava și face parte din extinderea rețelei de cooperare internațională a Republicii Moldova în domeniul securității sociale. Cu luare de cuvânt la subiect a venit în plen și deputatul PAS Adrian Băluțel, care a prezentat cifra despre numărul cetățenilor din diaspora acoperiți de acorduri sociale. Parlamentul a adoptat astăzi în lectura a doua un proiect de lege care introduce un set de măsuri menite să asigure intervenții mai rapide și mai flexibile ale statului în situații de alertă sau criză energetică. Inițiativa a fost susținută de 59 de deputați și vizează armonizarea cadrului normativ din domeniile energiei, carburanților, transportului și achizițiilor publice. Proiectul a fost elaborat de un grup de deputați din fracțiunea parlamentară Partidul Acțiune și Solidaritate în cadrul unui grup de lucru constituit pe platforma Comisiei pentru Economie, Buget și Finanțe, cu participarea Ministerului Energiei, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, ANRE. Potrivit documentului, în situații de criză energetică, ANRE va putea introduce derogări temporare de la regulile obișnuite privind formarea prețurilor la carburanți la propunerea Centrului Național de Management al Crizelor. Aceste măsuri pot include ajustarea perioadei de referință sau utilizarea unor cotații alternative plați pentru a reflecta mai corect evoluțiile pieței. De asemenea, este eliminată obligativitatea tranzitării carburanților exclusiv prin depozite petroliere, ceea ce va permite livrarea directă către stațiile de alimentare cu scopul de a reduce timpii logistici și presiunea asupra infrastructurii existente. Parlamentul Republicii Moldova a denunțat astăzi acordul privind crearea Fondului Interstatal de Colaborare Umanitară al statelor membre ale Comunității Statelor Independente, CSI. Inițiativa a fost propusă de Ministerul Culturii, care a argumentat că acest acord nu și-a demonstrat eficiența și nu generează beneficii pentru Republica Moldova. Raportul asupra proiectului de lege a fost prezentat în plen de președintele Comisiei pentru Politică Externă și Integrare Europeană, Adrian Băluțel. Documentul semnat în anul 2006 a stat la baza creării unui fond destinat finanțării proiectelor comune în domenii precum cultura, educația, știința, sportul, turismul, mass media și activitățile pentru tineret. Totuși, de la ratificarea acordului, Republica Moldova nu a efectuat plăți și nu a desfășurat activități financiare în cadrul acestui mecanism. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 7 și 17 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 20 de grade și minimele până la 10 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 12 până la 22 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Radio Play. Publicitate.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
4: Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
5: Partener media Radio Play.
6: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
7: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11

0: 10 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: Guest, Puja, Andy, Rareș, The Horse, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomelon Catiline, Cristian Porcar, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Mami, tati, vreau la circ!
4: Circul din

0: trampolină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție e garantată. Bilete online pe cultural.md la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Jeta Burlacu, Natalia Gordienko, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, Ansamblul Plăieșii și Ansamblul Etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
4: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Meteorologii au emis astăzi cod galben de intensificări ale vântului valabil pe întreg teritoriul țării pentru ziua de astăzi și mâine. Potrivit autorităților de meteorologie și monitoring de mediu, în această perioadă pe arii extinse se prevăd intensificări ale vântului nord-vestic în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. În acest context, autoritățile recomandă populației să manifeste prudență sporită, să evite deplasările neesențiale în timpul rafalelor puternice, să asigure obiectele care pot fi dislocate de vânt și să fie atenți la eventuale căderi de crengi sau elemente instabile. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit astăzi cu Annegret Kramp-Karrenbauer, președinta Fundației Konrad Adenauer, CAS, aflată în vizită la Chișinău. Întrevederea a prilejuit trecerea în revistă a sprijinului consecvent acordat de CAS Republicii Moldova de-a lungul a peste 16 ani de parteneriat, de la consolidarea instituțiilor democratice și a societății civile până la contribuția la elaborarea strategiei securității naționale. Oficialii au avut un schimb de opinii privind stadiul procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și au discutat despre contribuția pe care programele și expertiza CAS o pot aduce în această etapă, atât la nivel tehnic, cât și prin sprijin politic la Berlin, Bruxelles și în alte capitale europene. Părțile s-au referit de asemenea la securitatea regională, consolidarea rezilienței Republicii Moldova și rolul crescând al țării noastre ca furnizor de securitate în regiune. Președinta Sandu și-a exprimat speranța că Republica Moldova va rămâne o prioritate pentru Fundația Konrad Adenauer și în perioada următoare. Îmbrânceli în Parlament după ce primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a intrat în plen și a încercat să ajungă la tribuna centrală pentru a lua cuvântul în timpul ședinței legislativului. Edilul a fost însă împiedicat de deputații PAS Radu Marian și Vasile Grădinaru și de președintele legislativului Igor Grosu, care i-au cerut în repetate rânduri să meargă în zona destinată vizitatorilor. Ion Ceban susține că a vrut să se adreseze Parlamentului cu privire la situația profesorilor și la noua reformă din educație anunțată de ministrul Dan Perciun. În cele din urmă, primarul general al capitalei a fost scos din sală de ofițerii Serviciului de Protecție și Pază de Stat. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 7 și 17 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 20 de grade și minimele până la 10 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 12 până la 22 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragi prieteni. Începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 3 de 7 2 de 9 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare. Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul postului de radio doresc să transmit o frumoasă dedicație pentru sora mea, Culina Știrbu, din satul Peresecina. Chiar dacă viața ne-a dus departe una de alta, sperăm cu ajutorul lui Dumnezeu să ne revedem sănătoase și bucuroase. De fiecare dată când ascult acest radio, mi se face dor de casă, de sat și de oamenii dragi sufletului. Vă doresc tuturor multă sănătate, pace în suflet și bucurie alături de cei dragi. Cu mult drag aș vrea un cântec interpretat de Geta Burlacu, Neamurile toate. Vă mulțumesc. Cu mult drag, Ecaterina din Spania. Cu mare drag vom căuta această melodie. Multă, multă sănătate vă dorim și noi. O seară cât mai frumoasă. We'll be right back.

0: Așa.
1: Astăzi împlinește 13 ani. Da, aici. Vreau să doresc mult sănătate, o viață bună și cânt cu de Ilen Samanciu. Da, astăzi este ziua mea.
0: Da, cu mare drag vom audi această melodie.
1: Vă mulțumesc frumos.
0: Și noi vă mulțumim și vă dorim multă sănătate, o seară cât mai frumoasă să aveți.

Bună seara, dragă Radio Play, aș vrea o dedicație muzicală, ceva despre părinți, pentru părinții mei Sofia și Nelu Miron din Andrușul de Sus Cahul. Vă mulțumesc și vă doresc o seară frumoasă. O seară cât mai frumoasă vă dorim și noi, multă, multă sănătate.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.

0: bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
2: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Bună seara, dragă Radio Play, salutări Ștefan. Astăzi își sărbătorește ziua de naștere fiina mea, Ina Mihalache. Cu această ocazie îi spunem un sincer la mulți ani, multă sănătate. Și pentru ea aș vrea melodia de Viorica Ciubotaru, Am băiat, dar am și fată, o seară frumoasă. O seară cât mai frumoasă vă dorim și noi, multă, multă sănătate. Bună seara, dragă Radio Play. Astăzi vrem să o felicităm călduros pe sora și cumnata Larisa Mățu Grosu din raionul Soroca, satul Zastinca, cu ocazia zilei de naștere. În această zi dorim multă sănătate, fericire, succes în continuare, să fie mereu iubită și stimată de cei dragi. Noi, sora Viorica, cumnatul Vasile din Moscova, îi spunem că o iubim și o stimăm foarte mult și îi ducem dorul, fie ca bunul Dumnezeu mereu să o apere de rău și să aibă în paza lui. La mulți ani, draga mea surioară, te cuprindem și te salutăm călduros din depărtare și am vrea melodia de Lenuța Gheorghiță, La mulți ani, vă mulțumim și o seară frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi, cu mare drag vom audia melodia. Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Mă numesc Iulia, sunt din satul Țiplițești, raionul Sângerei.
0: Așa.
1: Astăzi, 28 mai, este ziua de naștere a nepotului Ionuț Paraștiuc, care a împlinit o vârstă frumoasă, 17 ani. Îi dorim mult sănătate, mulți ani, să-l păzească bunul Dumnezeu și dorim să transmiteți pentru el cânticul La mulți ani, de Veceaslav Busuioc. Felicitarea vine de la bunia Iulia și Ion, de la fratele lui Alexandru, de la mama sa Stella, care se află departe de casă în Israel, de la verișorii David și Cornel, verișoara Andreea, mătușa Elena, unchiul Andrei, îl mai felicită nanu Costel, nana Aurelia, verișoara Elena, Aurelian și Narcis de România, județul Botoșani. Îl felicită toți nanii, prietenii lui, care mulți prieteni, rudele. Și dumneavoastră, vă mulțumesc frumos că ne-ați ascultat, vă doresc o seară bună, la revedere, domnul Ștefan.
0: Și noi vă mulțumim și vă dorim multă sănătate, o seară cât mai liniștită și toate cele bune. O seară frumoasă! Hristos a înălțat frumoșilor, în această zi frumoasă aș vrea să răsune melodia Sârba interpretată de Silvia Ene împreună cu fanfara de la Valea Mare. Să fie pentru Badea Gheorghe de la Glodeni, căruia îi mulțumesc din tot sufletul, pentru ureri și pentru gândurile frumoase, vă cuprind cu drag gelul din Vaslui și noi vă mulțumim cu mare drag, vom audia această melodie, multă, multă sănătate. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
2: Alo?
0: Da, bună seara, vă ascultăm.
2: Bună seara, domnul Ștefan Constantin de la Berezovca, raionul Ocnița. Vă rog să includeți cântecul pentru mine despre Sauca al lui Teodor Negară. Sauca, Sauca, satule.
0: Vom căuta cu mare, mare drag această melodie.
2: Mulțumim tare mult, multă sănătate dumneavoastră. O seară plăcută.
0: Și noi vă mulțumim, multă sănătate, o seară liniștită și toate cele bune.

gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 9 iunie. Iutam file cu os la doar 69,95 per kilogram. Delacta, unt din smântână dulce, 82,5%, 180 de grame la doar 26,95. Sandra Magico, înghețată vanilie și ciocolată, 90 de grame la doar 6,95. Chip Market, doar prețuri mici.

0: primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 00 06.
1: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la micro împrumut. Sunt o echipă de încredere.
2: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Geta Burlacu, Natalia Gordienco, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, Ansamblu Plăieșii și ansamblul etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Sunt acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
0: 5 iunie, ora 9.

0: personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Cetățenii Republicii Moldova care muncesc sau au muncit în Republica Slovacă vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale după ce aleșii poporului au ratificat astăzi acordul în domeniul securității sociale dintre cele două state. Documentul a fost prezentat în plen de către Dumitru Pâslaru, secretar general al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, care a explicat în detaliu mecanismele de protecție socială prevăzute de acest acord. El a subliniat că acest mecanism elimină situațiile în care migranții riscă să piardă drepturi sociale. Potrivit acestuia, documentul are un impact direct asupra calității vieții cetățenilor moldoveni din diaspora. Acordul a fost semnat la 26 martie 2026 la Bratislava și face parte din extinderea rețelei de cooperare internațională a Republicii Moldova în domeniul securității sociale. Cu luare de cuvânt la subiect a venit în plen și deputatul PAS Adrian Băluțel, care a prezentat cifra despre numărul cetățenilor din diaspora acoperiți de acorduri sociale. Parlamentul a adoptat astăzi în lectura a doua un proiect de lege care introduce un set de măsuri menite să asigure intervenții mai rapide și mai flexibile ale statului în situații de alertă sau criză energetică. Inițiativa a fost susținută de 59 de deputați și vizează armonizarea cadrului normativ din domeniile energiei, carburanților, transportului și achizițiilor publice. Proiectul a fost elaborat de un grup de deputați din fracțiunea parlamentară Partidul Acțiune și Solidaritate în cadrul unui grup de lucru constituit pe platforma Comisiei pentru Economie, Buget și Finanțe, cu participarea Ministerului Energiei, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, ANRE. Potrivit documentului, în situații de criză energetică, ANRE va putea introduce derogări temporare de la regulile obișnuite privind formarea prețurilor la carburanți la propunerea Centrului Național de Management al Crizelor. Aceste măsuri pot include ajustarea perioadei de referință sau utilizarea unor cotații alternative plați pentru a reflecta mai corect evoluțiile pieței. De asemenea, este eliminată obligativitatea tranzitării carburanților exclusiv prin depozite petroliere, ceea ce va permite livrarea directă către stațiile de alimentare cu scopul de a reduce timpii logistici și presiunea asupra infrastructurii existente. Parlamentul Republicii Moldova a denunțat astăzi acordul privind crearea Fondului Interstatal de Colaborare Umanitară al statelor membre ale Comunității Statelor Independente, CSI. Inițiativa a fost propusă de Ministerul Culturii, care a argumentat că acest acord nu și-a demonstrat eficiența și nu generează beneficii pentru Republica Moldova. Raportul asupra proiectului de lege a fost prezentat în plen de președintele Comisiei pentru Politică Externă și Integrare Europeană, Adrian Băluțel. Documentul semnat în anul 2006 a stat la baza creării unui fond destinat finanțării proiectelor comune în domenii precum cultura, educația, știința, sportul, turismul, mass media și activitățile pentru tineret. Totuși, de la ratificarea acordului, Republica Moldova nu a efectuat plăți și nu a desfășurat activități financiare în cadrul acestui mecanism. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 7 și 17 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 20 de grade și minimele până la 10 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 12 până la 22 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună seara, plăieșilor! Astăzi aș vrea să felicit pe cineva care ne este foarte dragă, pe Eugenia Ciobanu din Roma, Italia. Sănătate, fericire, bucurie și răbdare. Și am vrea melodia de Pavel Stratan și Cleopatra Stratan, Zâmbește. Vă mulțumesc mult și o zi minunată tuturor. O zi frumoasă vă dorim și noi, multă, multă sănătate și neapărat vom audia această melodie. Salutare, plăieșilor! Salutare, Ștefan! Aș vrea și eu să o felicit pe sora mea, Ina, cu ocazia zilei de naștere. Îi doresc multă sănătate, fericire și oameni dragi alături. Și aș vrea melodia de Mihaela Tabură, Suntem două surioare. Vom căuta neapărat această melodie. Alo, bună seara!
1: Bună seara! Viața noastră e un tren lung, e din rotat spate.
0: Da, cu mare drag vom audia melodia de Nelu Vlad.
1: Mulțumim!
0: Noi vă mulțumim, toate bune!

0: Hristos a înălțat Ștefan, doresc pentru Gheorghe și Alexandru Mămăliga melodia Prima Dragoste de Anatol Dumitraș. Vă mulțumesc mult și vă urez o seară frumoasă. Semnează Natalia. Cu mare drag vom audia această melodie, o seară frumoasă și multe, multe sănătate. Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Ieri n-am reușit la dumneavoastră, dar odată domnul și-am ajuns astăzi. Am felicitat nepotul, dar acum am și vineri, care a fost o ziua lui ieri. Dumnealui îl cheamă Igor, este din satul Doltura, Ionul Fălești. Dar acum se află în Israel, împreună cu fica. Îi dorim mult, mult sănătate, mulți ani, și ca să-l păzească bunul Dumnezeu. Și dorim părinții să-i fie sănătoși. Și dorim să transmiteți pentru el cânticul la mulți ani de Valentin Uzun. Felicitarea vine de la socrii Iulia și Ion din satul Splițești. Vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat. Vă doresc o seară liniștită. La revedere, domnul Ștefan.
0: Și noi vă mulțumim. La revedere și o seară cât mai frumoasă și neapărat audie melodia de Valentin Uzun la mulți ani.

0: publicitate. Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mottles, Dina, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
3: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md. 079-50-20-10.
4: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Siglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
5: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalii și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea.

0: singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Bună seara, Ștefan! În această săptămână avem două omagiate, Ina și Silvica. Le dorim sănătate alături de familia lor frumoasă. Cu drag, părinții Grigore și Galina, vă mulțumim frumos. Și am vrea melodia de Ioana Căpraru, cu drag, de dragul fetelor mele. Cu mare drag vom audia această melodie. Multă, multă sănătate! Același număr de telefon, 0900 3 de 7 2 de 9, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare. Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia de Nicolae Gribincea și Plăieșii, la Bordeiul cel din Vale, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Vă mulțumim și vă dorim o seară frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi. Alu, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara! Ascultat, știu, unde străini el ca nimeni.
0: Ascultăm cu mare drag această melodie.
1: Bun.
0: Multă sănătate să aveți, o seară cât mai frumoasă.

Pentru tatăl meu Grigore, aș vrea să răsune melodia de Victoria Lungu, Sărut mâna bun părinte, o seară minunată tuturor celor care ascultă Radio Blai, o seară frumoasă vă dorim și noi, multă, multă sănătate și neapărat vom audia melodia.

0: mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, Ștefan. Eu mă numesc Elena, din Biruința, Raionul Sângerii, lângă Iubav.
0: Așa.
1: Și mâine, cu ajutorul Dumnezeu, mă scuzați că am o leacă de emoții, fetița mea nepoțică face nuntă.
0: Așa, felicitări!
1: Vă mulțumesc tare frumos. Cu ocazia asta le doresc sănătate, fericire în viață, drum bun, și vreau o cânticulă despre Cuscrile. Eu nu știu cum se numește.
0: Da, ascultăm. Cu mare, mare drag ascultăm melodia.
1: Știți care spun eu, da? Vă mulțumesc frumos. Cuscrile.
0: Da.
1: Câdați-le pași la băieți, trăiesc deoparte, undeva așa.
0: Ascultăm cu mare drag. De Maria Iliuț.
1: Vă mulțumesc tare frumos, o seară plăcută.
0: Și noi vă mulțumim, toate bune și o seară frumoasă. Și sărbătoare cât mai frumoasă, sărbătoare fericită și mulți, mulți ani înainte tinerilor.

0: bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19. 10/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
5: Mami, tati, vreau la circ!
6: Circul

0: Bucură-te de vară la Circul din Chișinău!
1: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Meteorologii au emis astăzi cod galben de intensificări ale vântului valabil pe întreg teritoriul țării pentru ziua de astăzi și mâine. Potrivit autorităților de meteorologie și monitoring de mediu, în această perioadă pe arii extinse se prevăd intensificări ale vântului nord-vestic în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. În acest context, autoritățile recomandă populației să manifeste prudență sporită, să evite deplasările neesențiale în timpul rafalelor puternice, să asigure obiectele care pot fi dislocate de vânt și să fie atenți la eventuale căderi de crengi sau elemente instabile. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit astăzi cu Annegret Kramp-Karrenbauer, președinta Fundației Konrad Adenauer, CAS, aflată în vizită la Chișinău. Întrevederea a prilejuit trecerea în revistă a sprijinului consecvent acordat de CAS Republicii Moldova de-a lungul a peste 16 ani de parteneriat, de la consolidarea instituțiilor democratice și a societății civile până la contribuția la elaborarea strategiei securității naționale. Oficialii au avut un schimb de opinii privind stadiul procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și au discutat despre contribuția pe care programele și expertiza CAS o pot aduce în această etapă, atât la nivel tehnic, cât și prin sprijin politic la Berlin, Bruxelles și în alte capitale europene. Părțile s-au referit de asemenea la securitatea regională, consolidarea rezilienței Republicii Moldova și rolul crescând al țării noastre ca furnizor de securitate în regiune. Președinta Sandu și-a exprimat speranța că Republica Moldova va rămâne o prioritate pentru Fundația Konrad Adenauer și în perioada următoare. Îmbrânceli în Parlament după ce primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a intrat în plen și a încercat să ajungă la tribuna centrală pentru a lua cuvântul în timpul ședinței legislativului. Edilul a fost însă împiedicat de deputații PAS Radu Marian și Vasile Grădinaru și de președintele legislativului Igor Grosu, care i-au cerut în repetate rânduri să meargă în zona destinată vizitatorilor. Ion Ceban susține că a vrut să se adreseze Parlamentului cu privire la situația profesorilor și la noua reformă din educație anunțată de ministrul Dan Perciun. În cele din urmă, primarul general al capitalei a fost scos din sală de ofițerii Serviciului de Protecție și Pază de Stat. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 7 și 17 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 20 de grade și minimele până la 10 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 12 până la 22 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

Dragi prieteni, am audiat melodia Stai cu mine la o vorbă. Avem 7 minute trecute de ora 20. Continuăm pe aceeași notă. Continuăm cu multă muzică bună, bună dispoziție și cel mai important, informație de ultima oră. Rămâneți în continuare alături de Radio Play și vă dorim audiție plăcută.

0: publicitate.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Theo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: frunze verde de Dainai. Știi ceva? Aici e plai.
1: Dragi prieteni, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a anunțat pentru ziua de vineri cer variabil în nordul țării. Maxima va fi de 17 grade, iar minima de 7 grade. În centrul țării și în capitală, maxima va fi de 19 grade, iar minima de 9 grade. În sudul țării va fi cer variabil, maxima va fi de 21 de grade, iar minima de 11 grade. În toată Republica Moldova, viteza vântului va fi de 37 de kilometri la oră din nord-vest, iar umiditatea aerului va fi de 70%.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! În ediția de azi aflăm de ce se înfundă urechile. Senzația de urechi înfundate poate să ascundă, printre altele, o afecțiune gravă, cum ar fi otita. În cele mai multe cazuri, însă, acest disconfort este cauzat de dopurile de cerumen sau poate să apară odată cu diferențele de altitudine, de exemplu, când mergeți la munte sau când zburați cu avionul. Dacă urechile se înfundă des, iar când înghițiți simțiți că vă pucnește ceva în urechi, trebuie să mergeți neapărat la medic. Cauzele manifestărilor prezentate pot fi schimbările de presiune cu altitudinea ce influențează buna funcționare a urechii, o alergie nazală la rece, existența unei sinuzite vechi care s-a acutizat la schimbarea de mediu, ori un dop de ceară. În toate situațiile amintite, comunicarea nas-ureche prin trompa lui Eustachio s-a înfundat. Poate fi o otită seroasă, hipoacuzie de transmisie sau mixtă. Este nevoie atât de înlăturarea cauzelor, dar și a tratamentului medicamentos. De exemplu, dacă e sinuzită, cel mai indicat este să luați antibiotic. Problema se poate rezolva și cu antiinflamatoare, antialergice sau dezobstruante nazale, spray ori picături. Medicul o să vă spună mai exact de ce aveți nevoie. Urechile se înfundă și în timpul unei răceli puternice, pentru că trompa lui Eustachio, conductul care face legătură între faringe și urechea medie, nu egalizează presiunile corect, mai ales la cei cu respirație nazală dificilă. Aceeași senzație supărătoare se produce și în cazul perforațiilor timpanale acute, după traumatisme ca lovituri peste ureche sau atunci când avem de-a face cu un corp străin. În situația în care acest disconfort nu dispare de la sine, este necesară prezentarea pentru consultație și tratament la medicul orele. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: Dragii prieteni, Naționala Moldovei de luptă pe plajă a cucerit 7 medalii la campionatul european desfășurat în Croația, dintre care una de aur și două de argint. Toate distincțiile au fost obținute la categoria de vârstă under 15. Medalia de aur a fost câștigată de Andrei Popa la categoria de până la 50 de kilograme. Medaliile de argint au fost obținute de Sergiu Ciobanu la 45 de kilograme și Mihai Guțanu la 55 de kilograme. Alte 4 medalii de argint au fost aduse de sportivii noștri la categoria de vârstă 45, 60, 65 și 75 de ani. Competiția se desfășoară în perioada 27-28 mai la categoriile de vârstă de la under 15 până la under 20. Moldova a ocupat locul 2 în clasamentul pe echipe, iar la under 17 s-a clasat pe locul 4.
1: Radio Play.

0: în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
2: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din rețetă.

0: designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 21.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova va crea stocuri de urgență de produse petroliere. Acest lucru este prevăzut într-un proiect de lege aprobat astăzi de Parlament în prima lectură cu votul a 59 de deputați. Documentul prevede crearea unui sistem prin care statul și companiile importatoare vor constitui stocuri de benzină, motorină, cherosen, păcură și gaz petrolier lichefiat, ce vor putea fi utilizate în situații de urgență. Potrivit autorităților, inițiativa va permite reducerea vulnerabilității țării la șocurile externe și asigurarea continuității aprovizionării economiei și cetățenilor cu carburanți. Secretarul de stat al Ministerului Energiei, Vitalie Mâța, a declarat la ședința Parlamentului că inițiativa este în primul rând o măsură necesară pentru securitatea energetică a țării, în condițiile în care Republica Moldova este dependentă de importurile produselor petroliere. Activele militare scoase din uz vor fi reevaluate periodic și valorificate prin modalități precum vânzarea, donația, schimbul sau închirierea, în funcție de necesitățile statului. Oportunitatea este prevăzută într-un proiect de lege aprobat astăzi de Parlament cu votul a 53 de deputați. Secretarul general al Ministerului Apărării, Igor Cutie, a declarat la ședința Parlamentului că proiectul are ca obiectiv instituirea unui cadru juridic clar, unitar și actualizat pentru identificarea, evaluarea și valorificarea activelor cu destinație militară care nu mai pot fi utilizate pentru exercitarea misiunilor și necesităților operaționale ale forțelor destinate apărării naționale. Potrivit oficialului, necesitatea promovării inițiativei este determinată în primul rând de faptul că actualul cadru normativ este depășit și nu mai corespunde realităților actuale. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 91 de bani cu 30 de bani mai puțin decât astăzi. Motorina va fi mai ieftină cu 29 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 28 de lei 67 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 7 și 17 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 20 de grade și minimele până la 10 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 12 până la 22 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Bunătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bun găsit! În această ediție vă vom prezenta un vechi remediu natural care vă ajută la detoxifiere, curățând în același timp dinții și gingiile, distrugând bacteriile dăunătoare. Acest remediu tratează și problemele tenului, artrita, astmul, durerile de cap, dezechilibrul hormonal, infecțiile și disfuncția ficatului. Aplicarea acestui tratament este extrem de simplă. Luați 2 lingurițe de ulei vegetal, precum cel de cocos sau susan, și țineți-l în gură cât de mult puteți. Cu cât mai mult timp este ținut în gură, cu atât mai bine. După ce nu mai puteți să-l țineți în gură, scuipați uleiul și clătiți bine. Cel mai bun moment în care puteți aplica acest tratament este dimineața înainte de masă. Puteți repeta procedeul înainte de fiecare masă, în cazul în care aveți infecții dentare. 10 minute este durata necesară distrugerii bacteriilor dăunătoare și plăcii bacteriene de pe dinți. De asemenea, mai trebuie să știți și faptul că atunci când scuipați uleiul, acesta trebuie să aibă o compoziție cremoasă de culoare albă. Nu dați uleiul în chiuvetă, ci în coșul de gunoi, deoarece este plin de bacterii și toxine, și nu înghițiți acest ulei. Clătiți gura cu apă călduță. Ultimul pas este acela de a peria dinții. După o singură lună, dinții vor fi mai albi, mai curați și mai sănătoși. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!
0: Radio Fly.

Da-da-da-da-da-da.

0: la casa eu nu plângea, tare-ra-tare-tara, bani în brață mă strângea, tare-ra-tire-ta. Doamna mă că vânt a stat, tare-ra-tire-tara, și mărița m-a lăsat, tare-ra-tire-ta.
1: Tot ce vezi e plai, tot ce auzi...

Tu arată îndrăzească însă în inima ta. Și eu în fața lumii întregi voi cânta. Tu ești în orice vers din piesa mea.

mai cât o fi să-mi